戦局は我が大日本帝国に不利な方向に向かっている。しかし絶望はしておらん。太平洋上に一本目の軍刀を抜き敵に打撃を与えた。間もなく二本目の軍刀を抜くことになる。それは香港のソグワンから発信する。だが工事は極めて呪い、やむなく

0: く中国語は堪能な義士でもある君を本土から呼び寄せることになったわけだ。
1: 私は必ず司令官殿のご期待に沿うようにいたします。
0: いや、これは天皇陛下と日本国民の期待だ。君は3ヶ月以内に工事を完成しなくてはならない。
1: はい。
0: 何か困ったことがあるか。
1: 資料はすでに読みましたが、工事は進度に影響を及ぼしている主な原因は熟練工がいないことだと思います。単純に労働者だけに頼っているようでは工事は予定通りには完成しないでしょう。
0: 分かった。それは解決しよう。いや、秘書官か、前の香港の建設局の人事資料を直ちに持ってきなさい。紹介しよう。こちらは東京帝大工学博士の佐藤翔さん。
2: よろしく。
0: こちらはたった今ソグワンから到着したクロス隊員。
2: よろしく。
0: 二人ともしっかり協力しちゃってくれ。君は工事を総監し、君は警備と労働者の管理をやってくれ。
3: はい。
4: 早くしろ。
3: 早く。
5: 玫瑰。
3: 玫瑰。
5: 玫瑰。
4: はい。你什么人？
3: 这边的军人。
4: Yes sir。
6: 報告します。この男がアントマリア号の船長です。
7: 啊，船长你好，很高兴认识你。
4: 哦。站住！这个女人是你什么人？
7: 她是我太太。怎么不可以吗？当然可以了，全世界的船长都可以带太太，你请吧。
8: 哦，小心啊！
4: 啊！啊！

0: 綺麗な女性ですね。奥さんですか？
1: いい名付けだ。静香はよしこを問う。
2: 彼女もやはり中国で寿司を食ってるような大学生ですか？
1: 私が香港に赴任する前に、彼女も天津隊に入隊し、女もお国に貢献すると言っていた。
2: それは天皇陛下はお身内になっていろ、一億玉砕ということですな。
1: 大、明日より工事の進度倍に早く進める。
2: お任せします、塩さん殿。
1: それから私が言いたいこととしては、君はまず酒をやめるということだ。

0: すみません。
1: 今日はここまでにしよう。
2: それは彼らの食料をかすめ取ることも含めてのことかね。
0: 少佐殿、それは妻に説明させてください。
2: 説明の必要はない。すでに中尾氏に聞いている。君の命令だと聞いている。
0: あの本家を司令官に忠告しますか。
2: はい、我々の根本目標は速やかに工場を完成させることだ。そのためには民心を安定させ、彼らが甘んじて仕事をすることが大切だ。大尉、使用者には適当な処置を取る必要がある。君はこの件をどう考えているかね。
3: それは処理さ

0: はい、司令官閣下、工事は順調ですが、時間内ではちょっと無理です。
1: 工事は7月末までに必ず全ての部分を完成させなさい。

0: 共産殿、あと何日で工事が完済するか知りたいのですか。ご反動願います。
1: あと20日間程度だろう。どうした、それは君にとって重要なことが。
0: 私には工事資料時に司令官が大水から作成した D 計画を施行する任務があります。
2: D 計画？
0: 採水大基地を絶対的秘密にするため、すべての労働者ども、それにあの傲慢なメスを一人残らず殺さればなりません。
3: 团长，他来了。

0: よくやった。調査、非常に効率的だ。第一陣の神風特攻艇10隻は明日の夜12時に時間通りに到着する。
1: はい。
0: それまでに D 計画を完了しろ。

0: 佐藤君、ありがとう。
1: 天皇陛下に忠誠を尽くすためには、書を惜しみません。
0: 今さら、そのようなことを言うのはやめよう。沖縄は敵の手に落ちた。牛島将軍も自決した。これで本土決戦は免れないようだ。

0: 満たない日が落ちかけている。これが帝国の運命だ。
1: イエカカ、我々にはまた数百万の部隊がいます。それに天皇陛下に忠誠を誓い、国土と死を共にする日本国民が1億もいます。
0: いや、もはやその必要もない。今考えるべきことは、日本に少しでも血脈を残すことだ。ところで佐藤君、君に一つ頼むことがある。
2: 何でしょうか。
0: 日本の未来のために君は生き延びろ。君は戦後まで生きろ。

0: 習お願いします。どうか私の力を吸い取って天皇陛下に忠節を尽くしてくださいまし。お早めにお願いします。あなた様が4人目のお客様なのです。どうかなさいました。すみません、取らないでくださいまし。
1: なぜだ。
0: 私の体はお国に捧げましたが、私の顔はあるお方のものだからです。
1: それはどんな男だ。
0: 私のお婿様です。
1: よしこ、よしこじゃないが。
0: 佐藤様、あなたなのですか。
1: 君はどうしてここにいるんだ。一体何があったんだ。
0: 私はあなたに申し訳がありません。

私は女が挺身隊に入隊するということは看護婦や通信兵になることだと思っていたのです。でも私たちが香港に着くと女がお国に奉公する一番いい方法はこれだと言われました。私の体は佐藤様のものです。でもこんな状態になったからには何を言っても手遅れです。はじめは一日が終わると体を丹念に洗っていました。そのがいくら洗ってもキリがありません。でも私は顔だけはいつも覆って人には見せませんでした。佐藤様、私の体は今でも綺麗なままです。信じてください。佐藤様、口づけしてくださいまし。

0: 劳工们注意，为建设工程完成，指挥部决定今晚给各位加餐，每人发给猪肉一斤，白酒半斤，并发回家路费钟表500元。加餐的地点在广底庙。
1: やつらは寛大病に死体といたいろ。それならそれで、やつらの言いなりにして、オラを書けばよい。一人も一回してはならん。
2: わかったな。
3: はい、
2: わかりました。

0: 報告します。労働者号で事件が発生しました。増援しますか？
1: その必要はない。私の任務は無事に入港させることだ。
0: はい、報告します。奴ら艦艇病に入りました。
2: この野郎。
3: 報告します。潜水艇の出発時間が早朝に変更になりました。
4: 阿伟，别跑啊！

0: ご感覚は鋭敏ですね。
1: 山口さん、空港で2時間も待ってきました。用意しました歓迎会、無駄になりそうですね。
0: 私が来たことをウラジオストク全員に知らせるつもりですか。
1: 山口さん、どうしてそんなに脇差を得りたいんですか。
0: 必ず手に入れます。あれは日本の刀魂です。大日本の武士道精神を象徴していて、我々歴史の証明なんです。故郷に帰らせることは私の任務で、何を費やしても構いません。
2: 喂，有任务，得到了线索，刚才在宁远上口，在一家餐厅要见面。如果交易，那就指使逮捕。
3: 好，
2: 挂了。